saw beti ya ha o bibi tin so a enti na aso ochi no o ha wana abaye so sa he won hu enipa o ya obu afo a o bre o echa se bibi kan na ne ebutu so a ama nyema aye denden di ama wono wose me ye papa se dey aja ene mewie ye ni because ke ni bi wo komasi ha wose na na me se ye wose meti ha na me yeti ha ni ya sosium na me se adey wose gaile ene makoni ene insua insua pete gaile wose ah enye aduane

0: So I did feel was on them as often. 97.9.
1: I did feel was on them as often. And I am running here so you my city guards. I'm here, pa. Maybe I met Isana Mokem TT before I said. The city guard for no. Nelso, it will be home. But
0: Nelso, no cry your doors.
1: Nelso will be home. But
0: I could probably be a minimum ask, Madame for Cacran.
1: Do not a boy, Juma. A mobile, Juma, so far. Is that so mobile?
0: Tram.
2: Oh, and how the workers are
0: IGP.
2: IGP.
0: Oh, IGP.
2: IGP.
0: IGP. Watch
2: it. Watch it. What do you want to do?
1: Na city guys no sisi adwuma die so ya sade aka mo Mr. Opoku kan ye ebi ba ho mache aho mache no on be jina ma ebo no wotwe a no ma baba to office then na another shift no so aba iwi a yapon adwuma nwumre 5 no ebo 5:30 ane asa diploma sa aba krum ni nyina ye se wona woto ball egu ba sa aba sa no ano ne ade a ye mo monitor yes na nyame adom nso ye share sai dwuma die na se ye hu se mo amudi hu adanse ye enwie paye die nanso nyame nim nokre ne ente se first no ente se first na se se an ye gusu a ye bo adwuma ye hwe se sanitation anasa hu ne die hukuma ase no ebete ne kuma ase adum ebete se New York
0: bra
1: Na na na na ni su adu.
0: New York na kan na sa African.
1: Na na
0: New York.
1: Na na na ni ene ni ni su adu hunu. Ene ni ni su adu hunu se Ewurde be adom na be famira so yero ofuri ajima bo di so na etimi aboa. Esan se ye he vacuum cleaner ya odi abeya. Ye de boa na aprapra krum na ayi fin ni ade ade na me sure se en che Kumasi ebeti. Kumasi ebeti pa.
0: Masa, vacuum cleaner. Bena, abobo ya fwe ya yi. Bola te, medakwe ma. Vacuum cleaner ni enti bimpeja. Bola te mbagi yo.
1: Enye anu mkwane bena nti. Sedi, kane kwa nipa anso kahumbi. A eye jumanti. Anu so yene jumano na nipa waste management.
0: Ese wani so adi. Bisa yi na hati bino. Nenka haye, tisebile
1: mai New York. Enye bema New York na nawadama. Amerika, abrichio New York. Nini na ye ya yusu bany.
0: Se ye mkro ni bebredi ya abrichio.
1: Eye ye no kre. Yo atu yusu kre yu kuitu
0: ho. Sanity. Yo Madina ho.
1: Madina nina. Yes.
0: Ene ntadi ya kurebi ye din. Nima. Yo wuse ye wa muko.
1: Tia ni swadi hunu nono. Nini na ane ye ayana muntua yibitu. Ye tima mufo. Yana muntua yibitu ni ya wake ka. Sen yebe ya. Ya ansu yebe ya discipline. Yeah, discipline. Yeah, discipline. Yeah, discipline. Me jidi se ebe boya ma yukru mati. Mira, esa anso etu anamo anaso obo anay ko asafo. Asafo market. Bebi a ye nyu amba yiton fish ni adi adi. No ankasa dine ni koshe ye na ochu mwishu ye to ye. Eho, e yiri ye. Na yeko he ene na, ninyi na ye se, ye nyu anomu ye di jawo hono. Ene de, bola.
0: Amo ye. Jamala ha memrem. Mhm. Oza mi ye intu no. Mi kan se sa flood ne be ho ade ak. Ala market wo no. Mhm. Mo am no ma se no, e ya. Mon ka fra. But oh, krom ha no. No crack ha no. E di empe. E de di fo no gata na na das ye ho dada. Even kra sa fo so e kwa na ye ni switch e yo. Sa gata no. Mo si no. Fish peppers, mama. The pepper no. Before I say beton, so beton my dissolve. Maybe I am remember I am con. Etch. Mugo yofi a block is hard. Reoni. Eh, ye binum say. I say store no. It has nothing to do with the store. Because we manga sakura no. S I ye drain ankasa for the store. And no man says sad in mupana matter where the jadi asimo. Wow no. Namu ni na anama ya this year. Moba hate yen kamasem yen twaba for msi kroma ebusia me ensa ne wa adeshi ebusia
2: mba
0: meba hate ebusia yen twaba ebusia ana adeshi enzo de adeshi yen kanasem meba hate enzo ni mkrom ho nyina nti obi obetwe naso bi oni ni
1: free
0: ana yen twaba nso aban no nso wan twa wo ma obusu na ese kuri na wa hwa mo normal ah mu ya ore bra Fox FM Facebook Fox FM Facebook bese kwa cars ni ade ade e ye se na mu kufo galam nyina di mi de ke kwa u chesi nu na wa hwe na kwetia ba bi na mna bi ho na na kro hwe hwe ho
1: trog na yesa
0: as we ka ko ho ka tren se ma me nyura de egu esisa
1: e to ko no be ko
0: kada pa wo be twa wo pa yekura enye tintin kura de ko ka so wo si si yes
2: na no I akra de se boy ba ko se jom de ne ko no no ko ko ya ko la na se be bi a wo ko tesi na se wa ha
3: na
2: ah
0: oko oko amoto aso ba yen ti hono de
1: nananti hono no kra ye tu ho na mo azisi ano na wetu aye besi mi strict measures pa
0: ye amoto ana mo fantini to assembly member asem assembly member asafa assembly member ka minim so otu kwa na committee for vas anko for me san kan gos ye ba enclave ndi o mi ye
1: sanko for me yeah no kra
0: fantini to agodu Srebo.
1: Srebo.
0: Asim, ono wa wie na exams na no zo.
4: Eso ono ha. Eso ono ha Srebo na onam ho. Na unko na uko uko uko.
0: Ano wa kan so kwa brutiri.
4: Na na ma mka sibo de gakra na wo ochuro akochuro ayi. Osa ma bela de kura akonya na naba. Anti ka unwie da. Eso ono so bona.
0: Ni ti di ama Iran ni
4: ayi America. America.
0: Anti ka oyi aba fuma ga ayi.
4: Ka unwie. Na ono am
1: na ono ono
0: bo. Ya kwa sam sa.
4: Na wo si bi pa.
0: Ache.
4: Na grepa.
0: Ya mrese se muko muko media junior na ne tago. Obuzi nyano a.
2: Ona yo muzeka ti.
4: Entro mo nzo munya mambo bum na mso nzo munya mambo Michael Masam. Na grepa kura na ochura nka
1: ojo. Ya sam members a ubo mu di nyina nso e proactive e mo wa pa.
4: Obi o nzo ke zo munya proactive. Ani ye ya sam. Ya sam.
3: Ya
4: sam.
3: Ya serebo mi ama ko.
4: Adai.
3: Ade.
4: O ko bi aja bu. Ma me chere na. Ma manu je kasa ma na constitution kura na o chura nka unwie. Constitution.
1: Na kan ti omo ombeba, ombeba, ombeba, ombeba na. Se de o ken ya na no no mira itu ana mo no. Na assembly members are ubodi na no mo nyina ka ho.
0: Oh yeah, yeah.
1: The minister metropolitan coordinating director, urban roads director, era na na tapuku. Omo nyina no mka ho yero agodi continue to assembly member to omo nyina ka ho bi after that no penifor tena ase eye stakeholders meeting a omo be take initiative me ti nyame adoma na wetwe be ruling ni nyina out ah wona wo di dwa wo honom no e ba menim se e be habi aha e be habi san so na menim se e bi so e be twe be o imagine so metwe ano awo fom
0: bi so ba brum
1: ya ha no so de menim say e dey e beba because mra de o she mra
0: snap crowd e selling boy nyade am pbi so o de akoda
1: e ya na e hunsem ye bebere ti menim say e ban so e beboa ye nyina na ye yom na ye nyina ye pe na ye yom nyina na ye pe ye mpe say ade e be chi biem no so fesi anzu no a sha asie e be gugu sa for the

0: And so HEPA plus PV plus MOS. O two in the banner for sexy say no beda. O num bino, yen freni bio sene bano eyare. O ba consosin it na e drano king say we are crowd bono hua. Nana ya said.
1: Okay.
0: 97.9 no nim so fan se won yare.
1: Yes.
0: O dia num be for wa pomu din keke.
1: Wa pomu din ti.
0: Ai. Say the no penny e ka he he.
1: He he.
0: Nana onum for na pomu din.
1: Yes.
0: Ene osine ni so aye ne kama.
1: Aye ne kama.
0: Mesre oye gane ni a otimi nka. Ene Nigeria form fenro ni agro. Wow. Nana so omo frena na omo di English yi broken yi famu a. Utmu so omo ni abrese omo benya pomu din o. Nana meme mom de, me de me pae bone se. Anka Ghana fo mom enyire wo honom. Na se bia Nigeria fo benya bia no mo a fine.
1: Wow.
0: But see wait that hoja enu anu mala tafo agia tum san kanfo ko Nigeria mamu no. Nana ya anyire ye ho a, omo so mo dɔso.
1: Okay.
0: Asa mo dɔso sin ye o. 7.9. Etise nipa ba akonkra ka kire ni nua ba akon a. Na ba akon so ka kire ba akon a. Ye anyire ye ho. Eye Ghana fo ye yen ye duro.
1: Yeah.
0: Yenya so mfaso na enso afoforo so na enkoye sa afoforo mom na sisi yomu back tie be san front tie ho yenyire ye ho ye ye for Ghana fo no ntina na nahwa ne bo ne nyaden
1: yeah
0: 20 cedis
1: 20
0: ya san so aka ne se ukọ baabi kura na so bi fa koti kwan so aton na bo den a me nti se de bible kan o e proverb
1: yes
0: so the point for da da wa
1: nti am pene
0: e tu ko bi no bi so have a place sisi kura e ho e den ye kokra ye nya bi okon he e gana ha ya adu nana ye nkran free baby na eba o e ye he ya it is because ye kokra ye nya bi a menti ase drugstore bi e mu bi wo ho obi so capsules ne kra de any market ene ya che bi nei ene so far 20 ni achi
1: wow
0: 20 times 60 cedis
1: yes it's got
0: 1200
1: e dia che
0: e dia che
1: se de be ya
0: obi eduro ni bi ho to paye se wo de wo mpeni nsuo na open to paye to paye no ho in a campuses technical university KNUST obi e no to paye ni bi
1: wow
0: nurses ne mfa ni agro
1: to paye na bu
0: to paye na bu
1: bu
0: nti se wo ko drug store bi no bi se wo to paye ne kra e bi ni ho a wo de nya argument ko ba bi foforo
1: bebre ho
0: ana so bi ka tro se wo to paye ne bo no ye different free nsuo no a wo de men ka hwe wo bia ne kakwa die metwon ho ba bi foforo benya bi yen botae ne se gana ni kura sister city sa se yen suo no pa obenya
1: wow
0: se eye topae no pa
1: obenya
0: enye se bia ba ko boye din
1: e
0: ten ba ko nti o na nka me pen suo nsunsuo ne boye din sin topae e na me pe topae o enso topae ne bo da bi we die die wo pe no
1: yes
0: ena wo ko ba bi no be so HEPA plus ne die e bi wa ha ba pa bi ne plus plus na e ho aye din eti
1: jibo
0: eba misromenti me mane fa bibi nkosa bibi ma
1: ko
0: baabi foforo
1: enye na ho
0: wo benya miense ne nyina bia nono
1: enye na ho kra
0: ma obi a hunu hunu se ne bo na sesa na de omo kan wo Fox FM na ntisa misra wo eye 20 cedis for one wo pa ba ko anom
1: yes
0: wa wo pa ba ko anom o na ye 20 na sabi obi wo boga na na o to no 20 cedis obi wo enchi dade so
1: okay
0: obi wo
1: sapin
0: body sefi body
1: okay
0: nana obi wo asinfo su oto no 20 cedis
1: okay
0: na wo tia makom ko to no 25
1: dabi ye pene sa
0: eh na we de boni be ya na wa ye
1: dabi
0: na obi mfa hunu hunu awo
1: yes
0: se de omo kan radio so no ente sa eye 20 okwo na se o se miensa no mfa mo 60 a enkasa
1: down ho
0: down ho
1: wa usika yes
0: fako ba bia obenya ne 60 o yes are not because e bia se be pepe na wo ye o wo ye de aboa wo nua bia ne sika nso because o kan 25 no where you 75 cedis e dia to HEPA plus pavini plus mo san ke 60 wo nua bia bibi hanu genuinely a sa bre no ohia sa intervention
1: o kwa 60
0: no bi ka se ne honam mututu no ono medro na na emu adwono obi a hotutu aba
1: yes
0: o permanent well being na kidi aboa no ne sika aka no ye 60 okoya so da bi si ade 75 ne ton mi hwaye ntum ene nti ye mbotai ne se wa wo bi no wo de aboa unua koto ne 60 no na emwa woni a omo sika nso sebe e wo fom na eduro no na ya san pija ho ade nim
1: wow
0: ai eti ene capsules enye omo efre enkwa ne benya bia sanom Last time, so I said, you're no, you know, and that's my son, movie.